0: Keep it on the voice of the city, CJMR 1320.
1: Fake, fake,

0: 2021. Let's go.
1: Where cultures connect. CJMR 1320, the voice of the city.

знаю я, що піду у дорогу далеку, бо життя – це політ.

пташино, що мить щаслива надійшла. Та вірність моя журавлина, стрункова чиста вода, прозорі і

як все зникає тихо в темряві, і знов самотний остануся я. Тебе я бачу, немов наяві, до тебе думка полине моя, і усміхнуся тоді щасливий, немов на стрічі.

Вітаю, шановні радіослухачі, доброго ранку, з вами Пісня України та Наталка Попович. Сьогодні 25 червня 2026 року. Запрошую на сторінку новин і розпочинаю із добрих новин. Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що українські безпілотники знищили 60 тисяч тонн боєприпасів на арсеналі Балтійського флоту біля Петербурга. Також Сили оборони України влучно уразили російські підприємства, які виробляють радіоелектроніку та інші критичні компоненти для потреб російської армії. Внаслідок удару по центру космічного зв'язку Дубна у російській столиці було уражено комплекс супутникового зв'язку та технічну будівлю поряд. Супутникові знімки показали наслідки українських ударів по окупованому Криму та об'єктах інфраструктури. Знімки показують пошкодження ключових логістичних маршрутів, пожежі на нафтових об'єктах, зруйновані мости і інші наслідки українських атак. Воїни Центру спеціальних операцій завдали успішних ударів по системах протиповітряної оборони біля Керченської протоки, а також по інфраструктурі військових аеродромів Саки та Гвардійське, що знаходяться в окупованому Криму. За попередніми даними, уражено 4 ангари для зберігання авіаційної техніки. Також уражено 2 одиниці озброєння зі складу зенітно-ракетного комплексу, 2 зенітно-ракетні гармати, «Панцир». Російські окупанти втрачають контроль над небом Криму. Кожен знищений комплекс ППО і кожен уражений військовий аеродром відкриває нові можливості для подальших ударів України по військовій інфраструктурі ворога. Українська розвідка каже, що на території Білорусі припинили роботу ретранслятори, які допомагали російським дронам влучати по Україні. Чи їх демонтували, чи що сталося, наразі точної причини невідомо, але факт, що ретранслятори не працюють, це є підтверджено. Пригадаємо, що президент Зеленський 19 червня висунув ультиматум самопроголошеному президенту Білорусі Олександру Лукашенко, щоб зняти ретранслятори. Коли пан Лукашенко говорить, що він не хоче бути втягненим у війну, він повинен бути чесним, принаймні для свого народу. Тому що це не він може бути втягнутим у війну, це може бути втягнута ціла його країна, втягнута Росією. Вони з перших днів цієї війни вбили дітей і дорослих. Ракети летіли з Білорусі, з його країни. Він тоді, Лукашенко, дзвонив і вибачався, і казав, що це не він контролював, що Росія діяла це зі своєї землі. І, відповідно, я в це не вірю. Глава держави додав, що Росія буде продовжувати штовхати Лукашенка в цю війну, і той зараз розуміє, що Україна буде відповідати. Сьогодні на вишках в Білорусі є ретранслятори, і це заява на 19 червня. На території Білорусі вздовж двох областей, прикордонних із Україною, знаходиться техніка, яка коригує вогонь по українському населенню. І Лукашенко може це зняти. Я думаю, що йому тижня буде достатньо цього, щоб це зробити. Ну і наразі українська розвідка сказала, що ретранслятори не працюють, але причина невідома і чи це надовго.

0: Шукаєте фінансову установу, де ви не лише номер рахунку? Тоді вам до кредитової спілки «Будучність». Ми не просто банк, ми розуміємо ваші потреби і допомагаємо досягати фінансових цілей якнайшвидше. Поточні і ощадні рахунки є, кредити, моргіджі, інвестиції – все це в одному місці і ще й українською. А ще кредитова спілка «Будучність» – це фінансовий фундамент української громади. Ви нові в Канаді? Ми поруч, ми розуміємо, ми допомагаємо. Ми в громаді вже понад 70 років. Кредитова спілка «Будучність» – це про довіру та фінансовий успіх. Більше про нас дізнайтесь на сторінці bcufinancial.com. Завітайте у будь-яке відділення вже сьогодні або дзвоніть на телефон 416-763-8914.
1: Це Богдан Попович, агент з продажу нерухомості. Купити, продати, здати в оренду. Як це зробити? За якими цінами та в якій околиці? На всі питання я дам професійну відповідь. Я знаю ринок нерухомості, у мене довголітній досвід роботи. Мої клієнти знову і знову повертаються, а це свідчить, що вони задоволені моїми послугами. Дзвоніть 416-882-3490 і пам'ятайте, Богдан Попович – ваш приятель та порадник у всіх питаннях купівлі та продажу житла.
0: На жаль, крім добрих новин, є і погані, трагічні новини. В Україні продовжується війна, гинуть мирні люди, гинуть українські військові. Внаслідок обстрілу Новопетрівки Херсонської області загинув фахівець із розмінування, який працював у межах міжнародної гуманітарної організації із Норвегії. Також поранення отримали троє представників цієї організації. Всіх потерпілих госпіталізували. Рашисти скинули керовані авіабомби на Суми, в результаті чого загинув водій тролейбуса. Окупанти вдарили по кінотеатру у центрі міста Конотоп, в результаті чого отримали поранення люди і серед них дитина. І цей список можна продовжувати і продовжувати. Рада оборони України ухвалила рішення про евакуацію 12 сіл з прикордоння Чернігівської області. Евакуація розпочнеться з 1 липня. Йдеться про 12 населених пунктів, які розташовані на кордоні з Росією. Також будуть продовжувати обов'язкову евакуацію із 7 прикордонних сіл, де вона вже оголошувалася взимку цього року. Частина жителів тоді виїхала, а решта написали відмови. У зазначених пунктах залишається близько 1000 жителів і серед них понад 100 дітей. Звичайно, примусова евакуація із рідних домівок – це надзвичайно є складно. І для людей, і загалом важко для держави перевозити таку велику кількість людей, знайти їм гідне житло і забезпечити всім необхідним. Також ситуація залишається складною і на півночі Сумської області. Російські окупаційні війська продовжують крок за кроком просуватися і намагають створити вздовж кордону так звану буфер. Зону. З цих прифронтових сіл також була здійснена примусова евакуація. Президент Зеленський повідомив, що операція щодо Криму чітко прорахована і будуть створені такі умови, що Росія буде змушена обрати мир. Але все залежить від рішення партнерів, і це питання обговорювалося із країнами-членами G7. Дуже розраховуємо на позитивну відповідь від наших партнерів, вони чітко знають, про що йдеться. Зараз наші військові вибивають на тимчасово окупованій землі України і на території самої Росії те, що працює на російську війну. Те, що робить цю війну та російську агресивність взагалі можливим. Нагадаємо, що в Криму паливний голод тільки посилюється. Немає палива, паливо не продають для приватних осіб. Великі мережі вже почали закривати автозаправочні станції. У найближчі перспективи очікують ще погіршення ситуації. А Кримський міст для окупантів став глухим кутом. Вони бояться використовувати його через наслідки атак і можливі нові удари. Сподіваємося, що буде ще їм гірше. У польському місті Гданськ сьогодні розпочинається конференція з питань відновлення України. Захід відбувається на тлі дипломатичної напруги між Києвом та Варшавою. Однак головна мета – це залучити міжнародну підтримку, інвестиції і обговорити майбутню відбудову України. Цей майданчик переговорний не є лише український-польський діалог. Конференція проводиться щороку з 2022 року в різних містах і об'єднує представників багатьох держав. Україну на цьому заході представлятиме урядова делегація на чолі з прем'єр-міністеркою Юлією Свириденко. На конференції будуть представлені також українські громади, які матимуть можливість напряму розповісти про свої потреби і залучити партнерів для майбутніх проєктів. Атмосфера загалом у Гданську є позитивною і дружньою до України. Учасники активно обговорюють можливості співпраці і підтримки нашої держави. Про підтримку України говорив і представник Литви Артурас Жарновських, який очолює одну із державних програм допомоги Україні. Він наголосив, що успіх України напряму пов'язаний із безпекою його країни. Також учасники заходу наголошують про що повноцінне відновлення України неможливе без повернення українських дітей, цивільних та військовополонених. Також закликають не забувати про людей, які залишилися на окупованих територіях. Треба зазначити, що президент Польщі Кароль Навроцький не отримав запрошення на конференцію з відновлення України в Гданську, що викликало політичні дискусії і в Польщі. Організатори пояснюють, що Захід має урядовий формат і передбачає участь насамперед прем'єр-міністрів та урядових делегацій, а не президентів. Один із наших слухачів, пан Мирослав Іваник, написав допис на своїй сторінці в соціальних мережах на Фейсбук. Ми знаємо Мирослава Іваника як автора книжок та дослідника історії, особливо історії УПА. Ось що він написав. Подивився недавнє інтерв'ю, яке дав президент Зеленський українській журналістці. З цієї розмови випливає очевидний висновок, що це зовсім не Зеленський викликав польсько-українську кризу, назвавши один з українських підрозділів іменів героїв УПА. Усе почалося, коли Навроцький примусив Зеленського шантажем приїхати до Варшави на поклін. Задля добра держави Зеленський наступив на свою гордість і всупереч дипломатичному етикету приїхав до Навроцького. Хоч новообрані президенти першими відвідують старших за стажем колег. Однак Навроцький справді вивів Зеленського з рівноваги, коли всупереч раніше домовленостям тицьнув йому в руки два томи документів про Волинь. Зеленський почувся пошитим у дурні, адже він також міг привезти товстий том про українські жертви з рук поляків. Однак вважав, що домовленості – це домовленості. Хамська і віроломна поведінка польського президента викликала в Зеленського почуття глибокої образи, а він не з тих, хто особисті образи дарує. І так з'явився підрозділ Збройних сил України імені героїв УПА. Поляки зробили з цього початок світу і навішали на Зеленського усіх собак. І, на жаль, багато хто з українців повівся на польську оману. Насправді ж, витоки кризи набагато раніші і спричинила її поведінка польського президента. Ось така думка пана Мирослава Іваника. Українці, де би вони не жили, завжди гурмуються разом і створюють різного роду організації. Одна з таких організацій створена у Чикаго, яка нещодавно святкувала своє 80-річчя. Називається вона «Організація оборони чотирьох свобод України». Назва ця походить від знаменитої промови президента США Франкліна Рузвельта у 1941 році про чотири фундаментальні свободи – свободу слова, свободу віросповідання, свободу від бідності та свободу від страху. Для українців, які після Другої світової війни опинилися в еміграції, ці цінності були не лише американським ідеалом, але і баченням майбутньої вільної України. Вже 80-літь ООО часу відстоює українське питання – в американському політичному та громадському житті і сьогодні продовжує мобілізувати підтримку України у боротьбі проти російської агресії. Відбулося урочистості відзначення 80-ліття за участі конгресмена США Майка Квіглі, співголови українського кокусу в Конгресі США і послідовного друга України. Почесним гостем заходу став доктор Володимир В'ятрович з України, народний депутат. Дружина Володимира В'ятровича Ярина Ясиневич, яка була з ним у Чикаго, розповіла, що вони ще ходили, відвідали Український національний музей в Чикаго, де серед численних скарбів української спадщини вони побачили особливий експонат – портрет гетьмана Пилипа Орлика, який був переданий музею видатним українським меценатом і колекціонером Калеником Лисюком. Цей портрет пройшов довгий шлях. Він походить із врятованої після бомбардування колекції Музею визвольної боротьби України у Празі. Від Праги до Чикаго через війни, руйнування та вимушені еміграції українська культура продовжувала свій шлях. І це стало можливим завдяки людям та інституціям, які десятиліттями берегли нашу пам'ять, коли самої незалежної української держави ще не існувало. Так історія української боротьби за чотири свободи повертається до нас через музеї, архіви, родинні колекції та пам'ять українських громад у світі. Вітаємо нашу посестринську організацію, Організацію оборони чотирьох свобід України із 80-літтям. Перервемо сторінку новин і послухаємо пісню, яку співає гурт «Черемшина» із Калгарі.

0: Сила громади єднає покоління. Таким є гасло фундації «Будучність». Створена кредитовою спілкою «Будучність» та підтримана її членами, фундація підтримує українську ідентичність в Канаді, збагачує культурні надбання, зміцнює нашу громаду, будує майбутнє для наступних поколінь. Ви можете стати фундатором свого власного фонду, який буде використаний за вашим бажанням. Головний офіс фундації – 2282 Bloor Street West, телефон 416-763-3388.
1: Газета «Новий шлях» – це улюблена газета вашої родини. У ній ви прочитаєте, як живеться сьогодні в Україні, довідаєтесь про новини української громади в Канаді і дізнаєтесь, про що говорять в цілому світі. Газету «Новий шлях» можете читати українською і англійською мовами разом зі своїми дітьми та онуками. Тож читайте і передплачуйте газету «Новий шлях». Телефон редакції 416-960-3424. Новий шлях – це те, що потрібно українцям. У прем'єрській резиденції у Великій Британії працює котик. Йому вже 19 років, і цей кіт називається Ларі. Він вже пережив на своїй посаді 7-го прем'єр-міністра і останній із них кіт Стармер. 15 років кіт уже проживає у цій резиденції, а перед тим він був бездомним. Зірка соціальних мереж і головний мишелов резиденції прем'єр-міністра вже встиг пережити кілька політичних скандалів, Брексіт і пандемію. Кота Ларі взяв на роботу тогочасний прем'єр Девід Кемерон разом із дружиною Самантою. Відтоді смугастий підкорив громадськість своїми частими появами біля вхідних дверей прем'єр-міністра. Якось Ларі дозволив себе навіть погладити тогочасному президенту США Бараку Обамі. А прем'єрка Тереза Мей розповідала, що кіт керує у деяких частинах резиденції. За словами Мей, Ларі полюбляв сидіти на конкретних місцях, але не облюбував її крісла. За часів Ріші Сунака цей кіт не ладнав із його собакою Лабрадором. Між тваринами тривали гарячі суперечки, але Ларі вдалося вийти на перше місце. Кіт навіть позував на тлі президента України Зеленського, коли той у грудні 2025-го зустрічався з кітом Стармером. За людськими мірками коту уже 90 років. Між іншим, подібну посаду для хвостатих вигадали у Львові, де також працює котячий мер Левчик. Безпритульну тварину врятували

у 2020 році і поселили у міській раді. Відтоді він бере участь у важливих для міста заходах, зокрема зустрічає і міжнародні делегації. Адреса Даунінг-стріт 10 у Лондоні відома не лише як резиденція прем'єр-міністра Великої Британії та Північної Ірландії. Родзинкою будівлі є посада головного мишелова, що має довгу історію. Ранні записи про котячих мешканців урядових споруд Англії сягають часів короля Генріха VIII. А найдавніший запис про головного мишелова на Даунінг-стріт датується 1929 роком. Тоді на харчування кота на кличку Пітер щодня виділяли по одному пені. А офіційно першим головним мишеловом резиденції став Гамфрі, який безпритульним котом забрів у будівлю за прем'єрства Маргарет Тетчер. Наша програма добігла до завершення. Ще послухайте громадське оголошення. І на завершення програми для нас заграє на бандурі талановитий бандурист із Торонто Борис Остап'єнко. Я бажаю вам гарного, сонячного і мирного дня. Почуємося завтра. Дослідний інститут України, яка запрошує нашу громаду на дуже цікаву доповідь Віктора Малярика. Тема доповіді – історії українських вкрадених дітей. Це справжній кримінальний злочин. Доповідь відбудеться в четвер, 25 червня, в 7 годині вечора в Олдмілл. Віктор Малярик відомий в Канаді та в цілому світі як журналіст, дослідник, який, власне, досліджує різні проблематичні теми. Запишіть свої календарці, доповідь відбудеться в четвер, 25 червня, в 7 годині вечора в Олдмілл.

любов з весною оцвіла. Роки пройшли, та образ милий на серці тугу навівав. Ми вже не діти, наші діти до хати внуків привели. Та ми не можемо старіти, бо в серці юність

where cultures connect. CJMR 1320, the voice of the city.

encouraging community, culture, and unity. CJMR 1320.

where culture lives. This is CJMR 1320, the voice of the city.

Nacional Venga.